gina wagutu alukamuga ituru ekelege faano heda kurewuma gina duwas duwahu roda fulang hunnewuma gina ginang keet qur'aan kiyawa vidaluwuma man allahu wa zikuru kurewumuga wagutu heda kurawamun gendawati miskitun nukume wada ganewene fursate libi wada nugannawane hen hiwawaruwe adi alukamuga mashghul we wada gannawale ginakamu ituru ekelege faanuge aili diri uluwumaves duruwe hunnawane kamuga hiwawaruwe kiti rasula sallallahu alaihi wasallam kurevvi jihadu taka baberi wada gannevi tafatu hangurama taka medu isnalumun ekelege faanuge haya puluga ehin evves kame kurawane fursatu libi wada nugannawane kamuga ves hiwawaruwe muli انسانیت فداهور ارشاد تکا حکمت علم گے دمرن دیوی ہدیا یا مد وسنا لافی نما اکلے گفانو گے مولے حیا پلو ہید کر وافا ونی علم حکم لی بڑا گتما کم گاویس ہی واوروے ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے حیا پلو گے کم میدان کی ایم فریہما کامیابی اکو فاوا میدانے ituru ekeleg faanuge alukamuge sababun aili hayapula kudaves fandukamen asfainuwe jihaduge maadanuga harakat teriwe wadagatumakun alukam kurewumaka kudaves hurahin elifainuwe insani hayata gulifawa komme maadanegga kirit rasula sallallahu alaihi wasallam dakwa faawani emme furihama namuna kirt rasula sallallahu alaihi wasallam ge sirata behegotun liewe munda ginaguna liuntaka ekulawa liewe munda ginaguna foittan ema siratuge silsilage teriya getemun iturwa munda airwes dakkan huri wahakataka lihama kodden jehifawa riti namunaayaka nimumenne hama komme miha kamme adi komme zamana kamme e riti namunaayaki emme beenun teri namuna mi hagige bayan ko devumuge kotum man allahu wahyi kurawafawe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira manai hama kashawarun allahu ge rasulage kibaga tiyabami hunna riveti wegenwa namuna evve adi allahu ge darmaya آخرتوگے ثواباں ادے ادی گنگنے اللہ حدم کرا کمگاوا میہ کشے

0: ملیشیا کے سیرین اوش گکل دی نورکل کے حالت ایولان کو فکم دیفا خبر کا اسد کے ویریکم کا سوریا کا اوفیت دی کیمیکل ہتھیار تنا تالنی کم دیفا خبر فاہ کولے وے میگے ترون کرپشن کے مسئلے گا نمال راج پکس ہیر کو فکم دیفا خبر غزا کے رئیتوں گد بارون وزن بیر کرن یہودین راونی کم دیفا خبر گے ترون یوکرین کے سلامتی دے ایدانا کے مت کا حملہ بدل کو فکم دیفا خبر اسمینو فاہ کولے وے میگیتر نیپال کا فیم بٹوں ہوڑے کے تیرین دے میہ کو سلام کو فی کمل فا خبر فا کا کولے وے کڑور کے خبر تک بلا لانا مینو فا کولے وے کڑور کے خبر تو کے تیرے گا عیسا کے دے لنڈن دی وپول فر تما مولو اینری کے پی ایس جی کے کانٹریکٹ آ کو فی کمل فا خبر کا ایشین گیمز مہم تشریبہ تک دی بین منصف مصر ہی کے دشن دے فا خبر کے ترون فٹسل چیمپئن شپ میم اتر چیمپئن کن دگرا موناکو اتم پی ایس جی بالیوے تاول کے بار ونا گا میگے اتورن ریال بیٹس اتم ریال میڈرڈ بالیوے جکم دیفا خبر کا سابالینکایا پیگولا یو ایس اوپن کے ہتر ونا پورا ویمنز چیمپئنز دیکو کا چیمپئن باسا یا ورگدا میچو تکے میگے اتورن می ہوری خبر تاکی
1: دن بلالانا سی این ایم می نوہ می نوہ گلیف ہوری بائی خبر تو گے سرہی تک گے تیرین نیپال گا فیم بڑو وون راچین ایم ملین روفیا حدیا کو فی دیرا گا اشارا ہا ہوری گن روفیا دکھن ڈاکٹر ڈی ڈی ان حکوم کو فی اپارٹمنٹ ہوا نکو گن ڈاکٹر ایمنت جمیل بدل دین حکوم کو فی ڈرگ ویفاری کورا بنگلہ دیش گروپن ہائیر کو فی ملندون ڈرگا کو اتلاگے میہا کے مچھ دوا کو فکم ہوئی خبر ویسے بھائی می کے اتروں می نوہ گلی فہوری اتر خبر تکوں پولی ہوں فیملی نائٹ کا بارش شیام کے فاری نشوں فنان کما فول ہوں بنی خبر فاہ کو ادی ڈرگا کو ہیر کری دے میہ کو بار اہر جل جل جوری منا کو فکم ہوئی خبر بیس کے نہ مفارو اسٹیٹ فارما ان پاکستان کنفنک می سرحی کے درشن لیف وا خبر فاہ کو دین چیف اسٹیٹسٹیشن کا ڈاکٹر ریاض این کو فکم او خبر ناصر یلومن اتر دیہ رشک مالی اہی دی فکم او این خبر ادی ایف ٹی سی ٹاور تو گے رکھا ترکم گے فیولت ورگد کورنی می سرحی کے درشن لیف وا خبر کا بینکو گ دیوہین وسانت دینتی بےنی تیریز دو می سرحی کے درشن لیف وا خبر فاہ کو ادی اسکوئی گروپ لنڈو دن بائی کا فیسا دکھن حکم کو فکم این خبر ویس امینو ہو گئے بھائی
0: سانون لائنا بلا لانا سانون لائنا بلا لائرو مینو ہوں فاہ کرے ویفا ہو گئے خبر تو کہ تیرے گا نیپال ایمی دین روفیا کے ہی دین امی خبر فلس روحیے کے گتگا مینو ہوں فاہ کرے ویفا ہو گئے ایتروں ایکسپوئنگ ایکسپورٹ ویفاری فرصت فاہی وی می سرحی کے دشن دفاع خبر گئی ترون این سی سو لکھیں ہا ڈالر دکھن حکم می سرحی کے دشن دفاع خبر کا مستوا تک مسئلہ کا بنگلہ دیش بائی کو بندہ می لندون ڈرگا کو ہیر کری می ہائے دوا کو فکم دفاع خبر کا کودن نگ انیا کرا می ہوں نہار کو شدب دین سے کمل دفاع خبر گئی ترون سہی دائرہ انگی تر دہاس موزف نگان کما دیف وا خبر مامند ستار کلو کے مستو ات کے چائے کو دے میہ کو بندہ میگے اترون موزفن کنڈالی مسئلہ کا ویلا اے آیا ناکامیاب می سرحی کی دشن دیفا خبر مینو ہوں فاہ کا کو دوے مینو ہوں فاہ کو دوے دنیا کے مشہور فاہ کو دوے خبر تک بلا لانا اور کے کڈنی کو میہ کے فران سلام کو فکم دیفا خبر کا پائلٹ کے ڈرگ مسئلہ کا ہاں میہ کو ہائر کو فکم دیفا خبر گئی ترون امیل روکیٹ کا انڈیا این انی کاویس کامیابی ہے می گئی ترون مینو ہوں فاہ کو لیوے کلور خبر کا بلا لائرو کلور گئی خبر گئی گوتو مینو ہوں فاہ کو لیوے نی وی ایم وی اے ایم کپ کے سے می گا پولیہ ویم کو می سرحی کے دشن دیفا خبر
1: دیں می بلالانی تیلدون ڈاٹ کوم تیلدون ڈاٹ کوم گا لیفور بے خبر تک بلالا ایرو ہتر مسترے ستے کا تیر مسوری کا سات پوائنٹ فاہ ملین روفیا کے لون دو کو فکا مئی خبر فاہ کلوے مرادو ویٹرنس وولی فرتم مچ کے ہنیما دو آ فینے فرتم مچ ہنیما دو آ فینے می سوری کے درشن لے فاہ خبر کا

0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم اڈو ہمندا ایم ہا ای ہن تھیرینا اوفا ویری وقت کول کنگ دمون می گڈی گورنمنٹ کوری گیندا ای ہن تھیرین گے ہوو شو یا کی می بدل کوری آشدا اور میں گے می شو می دل سم کوری داہنی ادا گے متھین اور میں گے ہن تھیرینا گلا واہک دکالا ادی ہمے ای کی گ می شو گ باوری وا می بینو وا فرات تہ گے اترون می میسج کون واکی لوینگ ہاس کولا واکی فرات ک واکی لوینگ ہاس کولا بینو وا فرات ک وسے فرصت ہلوا لے گے می دو گے شو وس کوری داہنی اے گو تھون میں نا باوری بینو وا لوڈو حال ما پی ایس ایم ای ائی ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج اے بی فرگ نما ای کی گ فون وا لدی دین ہمیں کنی می لوا اڈو حال نوتا واکی میسج کا ای کی گ لوینگ اڈو حال بینو وا فرات کون میسج قرانی ہما می دنوالی پیج اے پی ایس ایم ایائیں ڈی ایف ایم نوادی ہے کہ می پیج میسیجا آدھی اے لاوے فونوالا دی انگے تو می آئی سابوں فاشانا شو می فاشانی می کولوں گے نستے دیو ہی آمیل راگی کے لاوے
1: دیو ہی ایف ایم کے کھوم میں گڑی رہ گے فیشن میں دیو ہی آمیل راگی کے لاوے کھوم